bibi wo ho ade tumi so wono ma ne saso ne po so chia yedi wono kasa na nkwani tutu obi yetumi nyina nanim hey wo yo nyame no yo nyame prekope jawasi ebato.